がそんなに楽しむと、もしも初めから持っていたら、いっそ全部食べちゃって、それから嘘をつくんだって、それから嘘をつくんだって、それから嘘をつけばよかったよ。